이어가 다 후히와인. It just takes a bit of time. 가고 거기 거기 막 프로그램만 더비 미디 한거 풀. 막 후에 휘야 비도. 이거 뭐 가면 해 피니. 가다야 되 후히와 거니게 호락 호모노 포. 에 니타 그 타이미 베. 이어 거다 후히와 거니고 포레타키 아키. 왜 포레타키 아키 아이 가베인가? 가라모노 와트 케 카우 타키로토 호노 거도 아페. 카우 타키로토 호노 거도 아페. 거다 왕이 베 쿠 toko marie ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai